0: Ще слышиш та оглас, виж да се права телесна преобразба, не хочете с двигом от тежи, ампак с разумиванием. При М2X те не почнемо кър да направи. Най-пре спознамо твое тело с гибалним прегледом, меритвами и уваялним тренингом. Кър твой напредък не сме бити на ключе. Ту ни гужве, ни чакания, ни позирания. Само ти, твой начорт и екипа, ки стои за твоими цели. То е M2X Club. Най-вичи засибни фитнес у Мариборо. Програм, ки не облюбля чудежев, ампак резултате, ки траяйо. Зачни 6 тински изю телесна преобразба и прияви се на M2X.si. M2X. Začne se tukaj, začne se s tabo.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.